naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzun egan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean damutzen naiz joan egingo naizela esatekorduan bai maite zintudan baina joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala joan egingo naizela esatera etorri naizona.

zen zurbiltzen zara, betirako agurra heldu denean, damutzen naiz, joan ekingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan baina.

0: Onaietaz oroitzean egiten duzunegan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean damutzen naiz joan ekingo naizela esateko orduan zeren gehiegi mindu nauzu eta joan egingo naizela ezatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Bon, salut, petit gars et pisseuse, c'était Gainsbourg, ou Gainsbourg au bar, tiens, ou Gainsbourg se barre. Quand je casserai ma pipe, ça sera Gainsbourg se barre. Ça se classe, baby.
2: Gainsbourg Radio.

0: want to sign check. It's okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses pas dégueu.
3: Jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Ni neuk bezalaxe lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Anitzetan negar, erazin hauten. Geurdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maisua.
3: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Ni neuk badakit, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea, baina etzara. Horiek gabe malerusa zara. Ilargipean ireki begiak, jainkoaren izenean ederen.
3: Jangoikoa ban erretzailea omen da. Zure gandik urbi, haren gandik urru. Bizitza oro okan nahi zintuzket. Konprenin azazu ene lastan.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu ala jainkoa.
3: Jainkoa banu erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza oro ukan nahi zintuzket. Konpremin azazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu